お岩木山のてっぺんを綿みたいな白い雲がぽっかりぽっかり流れていて、桃の花が咲き、桜が咲き、それから早咲きのリンゴの花っこが咲く頃は、オラたちの一番楽しい季節だなや。だども、じっぱり無情な雨っこさ降って、白い花びら散らす頃、オラあの頃、東京さで死んだお母ちゃんのこと思い出して、オラ、オラ。

0: 3人やで。あれから3年、浴衣1枚買うてやれんままや。
1: いいの、いいのよ。こうしてあなたといられるだけで幸せなのよ、あたし。
0: お前はほんまワイの観音さんや。北切り雀の観音さんやで。